0: Ez Ulrike, diqîrim. Nivîskar Dario Fo, Frankara. Navê wê Ulrike. Paş navê wê Meinhof. Zayenda wê jin. Temenê wê çilûyek. Bela zewicim. Du zarokê min yên ku bi sezeryanê çêbûn hene. Bela ji mêrê xwe cuda bû. Karê wê rojnameger. Neteweya wê Alman. Piştî vê 4 salan ez di girtîgeheke modern a dewleteke modern de hatim girtin. Sûc, êrişkirina mülketa şexsî û êrişkirina zagonên ku wê diparêze. Li dijî hemû kesên ku dixwazin her tiştî bixin bin mülketa xwe ya şexsî. Her tiştî, lê her tiştî. Hişê me, fikr û ramanên me, peyv û gotinên me, lebat û helwestên me, hestên me, karê me, hezkirin û evînên me. Bi kurtasî hemû jiyana me. Patronên dewleta hiqûqê. Ji ber vê yekê we biryar da ku hûn mi tune bikin. Ji holê rakin. Wexta ku hemû kes li ber zagonên ve yên pîroz serî bitewînin, zagonên ve wê çaxê ji bo hemû kesan dibe wekhev. Ve azadî û wekheviya jinê derxist asta herî bilind. Bi rastî jî we weke jinekê li min mîna mêrekî ceza birî. Ez ji xwe re spas dikim. Ve ez xistim ciyekî ku saku ji girtîgehê xerabtirê û bi vî rengî we ez bi xelat kirim. Ji morgê jî sartir. Ve lebatên min yên bedenî bê bandor hiştin. Û bi vî awayî we ji îşkenceyan îşkenceya herî mezin li min kir. Bi gotineke din we ez xistim hucreyek bêdeng. Ve gora min di nava hucreyekê bêdeng dikola. Bêdengiyeke spî, hucreyeke spî, dîwarên spî, raxistineke spî, maseya spî, sendeliye û nivîn. Ji xwe qet ne hewceyên behsa tualetê bikin. Lembeyeke spî ku her tim pê xistiye, şev û roj. Baş e, şev kî jan e, roj kî jan e? Ez ê çawa bizanibim? Ji nava pencereya odeya min her tim ronahiyeke spî dikeve hundir. Ronahiyeke derewîn, mîna pencereyê derewîn. Bêdengî, bêdengiya derbe. Ne dengek heye, ne qelebalixek, ne jî dengê mirovekî. Ne dengê kesên li korîdorê tên û diçin tê bîstin, ne jî dengê deriyên tên vekirin û girtin. Dengê tiştekî nayê bîstin. Lê binêrin. Her tişt bêdeng û spî. Nava hişê min bêdeng û weke tawan spî. Wexta ku ez dest bi axaftinê bikim, wê dengê min spî derkeve. Tûka mina spî li kêleka devê min dilmayîniyekê dihêle. Hundurê çavê min, madê min, damarê minî ku vala dabêjê bêdeng û spî. Di akvaryûmekî de wekî masiyekî japonî ku ajneberên xwe yên bajenî win dakiriye û di bêdengiyê de naxwaze ku binoqê me. Her tim hêsta vera şîne heye. Mêjiyê min di valahiya ronahiya ku xwe ber dide odeyê de ji qoqê serê min diqete. Toza ku wekî kefka deterjanê di makîneya cilana şitam haymê de bilind dibe, hemû li ser min e. Ez wana paqij dikim. Li ba hev du rêz dikim. Çardim bi ser min ve dizeliqin. Na. Na nexêr. Nexêr divê ez wan bidim sekinandin. Hûn ê nikaribin min dîn bikin. Divê ez bifikirim. Fikirîn. Aha, aha vay ez difikirim. Ez li we difikirim. Ez li we hûn yên ku vê îşkenceyê li min dikin difikirim. Ez li we dema ku we pozên xwe bi awayekî pelçiqandî daniye ser cama kristala vê akvaryûmê û balkêşiya mina hebskirî temaşe dikin dibînim. Ez li şahiya we dinêrim. Hûn ji kêfan serxweş bûne ji bo vê dîmenê. Hûn ditirsin ku ez li ber xwe bidim. Hûn ditirsin ku ez yên mîna min û rê hevalê min dinyaya we ya xweşik ku hûn dêşê xwe di xeyal dikin xerab bikin. Wê ji dinyaya xwe ya riziyayî ku bi rengên balkêş boyax kiriye avêtim aliyekî û hemû reng li min qedexe kirin. Çi tiştekî pêkeniye ye? Wê zoriyê da mirovan da ku tiştekî ferq nekin û hemû rengan biqedînin. Şûrba torêşkan we bi sora xavî boyax kir. Xemakê bûke û kanserê çê dikir. Aperîtîfan we bi rengê portakal ya zêrîn boyax kir. Keska zumrûdî, rûnên zera kromê û rengên jehrî ya rîçalan we bi zarokan da xwarin. Wekî palyaçoyên dîn bûyî we jinên xwe jî boyax kirin. Li henarokên wan hêle sor, li çavên wan şîna binefşan û mora cezayirî, li lêvên wan sora zencefîlan û li neynokan di hemû rengê karnavalan de oje. Rengê zêran, rengê zîvan, kesk, mişmişî, و هر وها شینا کو باتجی او زوری بدن من که اسپی ببم جبر که اشه من دناوا گله کاخزین رنگ و رنگ ده پارچه پارچه بو کاخزین رنگ و رنگ یه کارنوال و لونا پارکان لونا پارکین ترساوه بله هون پر به اولهی خویاده بن لی ترسه که گرس تیراوه دکه که هون دین ببن و بقرسن جبر به یکی پیدویاوه هیه که هون هر دری برونیه نوان بخاملین و ویترین و دنگ و هنگامه و رادیو و پیلین دنگان لهر دری وکری لفروشکهین وین مزن لخانین و لعربین و لکافه و لباران هر وها لنوینین و دماغو هون به هفر شاد بنجی لی و از مجبوری وی بدنگی ارجن کر جبر که هون تنا بستریخو و بمیجین خستیرا ترورینه شبر که شک و گومان آوه ین گلک مزن هنه که دنیای آوه نه دنیای هری باش و دلاله لیش ویجی خرابتر یا هری شبیای چوله یا هری زهابوی تنی سدمک هیه که و از دنوا وی اکواریوم ده گرتیمه نا از جیاناوه قبول ناکم نا از نا خوازم ببم جنک وک جننوه ین خودی جلین زراو و نارین از نا خوازم وکی جنکه که شوا شمیه لرستورانته که لماسه او رونشتی و به موزیکا بودله لیاکو دقیره به شیرینه پچوک و افدالو که مرو وانجره دردخه بین پیشش کرد و از نا خوازم ببم یکی خمگین و کلبن چاوین خلوده نیره و جارنا احماق و دین و زارگوار و دایک و دیلک و خوبه ده زوره شبوک و بپیکنه که انوه بکنه تری ود به گاردیانه که خویاده به اولمن باوه که او ساده نره کتود بیجه که هست نایم دیتن و نلوره قدشته که نا بیجه لید دستانده سینی که کوش بو ناف روژی آنیه اوهی داتین سر ماسه یه او ده چه دری کلید که دیسا بیدنگی بیدنگی بیدنگی بیدنگی شبو خوارنه چه آنینه همبورگر پیانه کافه فکیان، سبزی کلاندی، سیبک. وسط دیاره، اوندیشه دکم که فکر انتحار بکه به هشیم. براستی جلویر، فراق جکاخ زینه، شوشه جکاخ زیه، کیر تونهیه، چتل تونهیه، تنی کفچه که وکی بنیشتان نرم، ایجی پلاستیکه هیه. او نرازی نه، که از خوب خوب کجم و جهولی راک. او یک وی ببه قرار آوان بخواه. که ودم هات شبوک از خو شغولی راکم دی فرمان بداین و شبوک از خو دال قینم دی ببنالی کر همجیوی گلگ زیده زیده ببنالی کر کارکی پاقش وکه دموکراسی همه یا سوسیال که خو آماده دی که من بکوشه پیرو پاک فرمانه که باشف کس قیدی نامن ناله ناله من نابیسه شبوک مرووین بختوار این وی ولاتی پاقش ده خواه خوی خوشک و بارام ده آجز نبن هر تشت و دناوه بیدنگی که ده چه بن فرمان بدن فرمان بدن راز راز خلک شاشواز و قلب یه آلمانیای و هر وها یه اوروپای یه روجلاتان آوین گلی منو که پیشیا خود بینه به بیدنگی رازه مینام بریم خیلی نامن و هشیار ناکه یه ده گروستانان ده رادسین جه هشیار نابن استزانم هرس و نفرت و ده کسین که ده گیرنگه ها مکنه کشتیه و مزن ده خبتن و جو خایدانه ده مرن ده بین با هفدو کرد، افریکایی، ترک، اسپانیول، ایتالیان، یونان، پنابرین عرب و همو کسین اوروپایی که هاتنه گایین و نگایین همو جن لبلی همو جنین که دزانن او تین پلچقاندن او پچوک تین خستن و او ین که کدوان تی خوارن و فهم بکن اش بو چه لورم و اش بو چه وی دولت بریار دایه که من بکوشه وکی پیراووک اک مینا دما پیراووکا اش بو دستلاتی چاخی پیراووکان ای روژی دومه پیراووک مجبورن که به دزگه ها به ماکینه ها به منگنه ها به زنجیر ها به خراجر ها به قیرینه تیز هبن پلاف ترت ترت ترت ترت ترت ترت ترت ترت ترت ترت ترت ترت ترت برام برام ترت ترت ترت ترت ترت ترت ترت برام برام برام برام برام برام من گنه پرو پرو پرو پرو پرو پرو پرس پات
1: Аппарат. Мэткап. Мотор. Дист. Пруф. Пруф. Пруф. Пруф. Хэнгаме. Карабалэх. Кэрин чихуэшин. Ах, ах, вэш бо каре хуван патрона на афранд. Мэжиш вэя суде вэргэрт. Бэдэнги. Бэдэнги. Бэдэнги бэсэйди. Бэдэнги. Мэнгэнэ. Пруф, пруф, пруф, пруф, пруф, пруф, пруф, пруф, пруф. Фрэс. Пат. Пат. Пат. Пат. Маткап. Дис. Пруф. Пруф. Пруф. Газ. Газ дэлт кэвэ. Бэкухэ. Зинджир. Блэ растинэ кэ ритмик. Ритмик давам бэкэ. Бран. Бран. Так. Так. Ча, ча, ча, пра, а, а, васе, васе, беденгбен, беденгбен, беденгбен, беденгбен, беденги, чкас хуже, жбарку, афирсанда, ве беденги, дамена жвар гелек спаст ким гардианус садисет, ах, ах, астане ким хуже дегрем. چوا کیفه جه دگرم گهداری بکن گهداری بکن چه شیرینه چه بحضوره اصلا بوشتیم اصلا بوشتیم گاردیان نو دادگر نو سیاست مدار نو هون قنخ مامنن هونه قد نکاره به من دین بکن هونه من بساخی بکشن بروه هشکی گله که هیجا و بی کماسی به پوره منی دریش کل بایه باد به وکشینا به ویاوایی همو کس وی فهم بکه که هون دولتا مروف کجان و حکمتا مروف کجانه و همو کس به ویه که وی همو کس به ویه که وی باور بکه اجنه ها ود بینم واته بر چاوه من هون جسده من دراوینن و ود شیرن پیشی لبر پاره زره من دگرن نخیر هنده کارن اولی که ماین هف ببینه. بله خدا لقند. نه خیر. هنده کارن لوتوپسی تماشا بکن. قد تو کس. تنه زانه پسپوره حکومت دکاره. شخوی جی بریاره خدا. ماین هف خدا لقند. لی لید قرکاوی ده دوسه ده لقندنه تونه. دستیوی ده قد لکه رش و شیمبونه تونه. لیلالیه دن همو بدنوی رزی بویه. پاش تهرن. بزورن. لی نه نرن. کرتناوی نه قدخیه لیکولین السر جسد من قدخیه قدخه فکرین قدخیه تخمین کرن آخافتن نویساندن قدخیه هر تش قدخیه هر تش قدخیه لی اون قد تجار نکارن قدخه بکن که ام با احماقی آوه بذی احماقی آوه یا کلاسیک یا کد هر مروف کجه که ده جودا درد که ده هوله قدخه بکن جسد من مینا چیا گرانه دستم بله صد هزار و صد هزار و صد هزار جنان دماکو وی چای مزن راکه و دین سر ملی خو دیش بنیده بکنن کنه که که او کناوان دیوال جیوه به هجینه
2: Yollar
3: yokuş neden
2: sonsuzluk hasret kopuş gurbet
3: birlik yalnızlık
2: hiçlik gökyüzü kayıp çok acele
3: yorgun anlam
2: boşluk hadi yürüven
4: yokuşuma ver
2: sevim ister
4: evi olmaz
2: yalnızlık
4: babalar nerede babalar
3: Yorgun, kayıp, anam, kayıp, yetik, birlik,
2: kışın, yalnızlık.